0: fredagsmorgon. Det är frukost här på 1-5 fram till klockan 10. Nu närmar vi oss 7. Det betyder att det snart ska bli en uppdatering på nyheten.
1: Romsdalsmuseet tillbyr kortreiste, spännande och lärorika upplevelser hela sommarsäsongen. Bygdemuseet i Molde har öppet varje dag och på Krona har vi tillägg till vår populära café, bland annat en ny utställning om Molde fotbollsklubb sin historia. Vi har ett storslått sommarprogram på Veja. Du kan uppleva artister som Beate Mordal, Polka Björn och Kleine Heine, Ola Kvernberg och Stian Karstensen i tillägg till den fasta guidevandringen. Check också ut våra andra avdelningar, Fiskerimuseet på Hjärteöa, Lövikremma på Gossen, Konfektionsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseum med Ergan Kystfort och Nesset Prestegård. Läs mer om alla våra tillbud på romsdalsmuseet.no.
2: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp till att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och påhängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och i butikerna i Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innom för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-Løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er 1FM Jass.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det är fredag, det är snart helg och det är också snart sommerferie för noen heldige. Hva kan vi finna på den sista dagen I arbetsuka?
1: Nej, alltså först och främst ett ganska allvarligt fokus från FN då, den internationella dagen mot sexuell våld I konflikt. Ultimalta hade ju varit mot sexuell våld punktum, men det är nyanser där. Vi kan ta med äkta matdagen. Det handlar om att lära vad kroppen trenger för att fungera optimalt och självsagt låta sig inspirera till att laga äkta och näringsrik mat. Och det är världens släntredag idag också. Och det passar ju väldigt bra för den som ska ha ferie då släntre sig in över I sommaren. Då är det att sluta bruka tid på stillesitting eller bara det att hänga runt men att faktiskt tråka ut av dörren. Og slentre litt rundt uten mål og mening enten det I byen eller marka det får være det samme men slentring bør stå på planen I dag
2: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no så det muligheter for bursdagskake
4: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseet med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
8: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
9: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det är fredag, endelig fredag och snart helg. Det är frukostshowet här på 1-5 klockan närmar sig 9. Vi ska snart ha nyheter och du är väl klar, Endre?
1: Ja då, och jag sitter här med en god kopp kaffe I lanken så här är allt I skönaste orden akkurat nu. Lönsuppgöret som vi gärna snackar om som ett våruppgör är stadigt I full gång och det kunde bli ett strejk bland annat för dem som levererar varor I butik. Det blev heldigvis löst I morgontimmen idag. Vi ska stadigt vänta på uppgöret för flera I flygbranschen och det kommer när sommaren ordentligt är I gång. Ja, så ska vi snacka lite om draktvalg under VM. Norge spelar I helsvart mot Senegal.
2: Romsdalsmuseet tillbyr kortreiste, spännande och lärorika upplevelser hela sommarsäsongen. Bygdemuseet I Molde har öppet varje dag och på Krona har vi I tillägg till vår populära kafé bland annat en ny utställning om Molde fotbollsklubb sin historia. Vi har ett storslått sommarprogram på VEA. Du kan uppleva artister som Beate Mordal, Polka Björn och Kleine Heine, Ola Kvernberg och Stian Karstensen I tillägg till den fasta guidavandringen. Check också ut våra andra avdelningar, Fiskerimuseet på Hjärteöa, Lövikremmen på Gossen, Konfektionsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort och Nesset Prestegård. Läs mer om alla våra tillbud på romsdalsmuseet.no.
3: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette 1FM Jazz.
7: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.